0: Cipă-l duc, aș cu muc.
1: Cipă-l duc, aș cu muc.
0: Cipă-l duc, aș cu muc. Aș cu muc. Правильно.
1: Cipă-l duc, aș cu muc.
0: Ex-BG-Kemler forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.